Энэ жишээ нэг амтаа өгөөд. Ам ну шкэ нэг юм надад надад. Тваш чуди. Энд дах хоо хоо ди мон энд фуст ди. Кэн зас кэтаузад мэдэрэн. Таад гочи малэд маги мэ дебюш. Ну хэлдэн мажа.